ini meo lo fa peo na tato te wina mo tato lava ia ai mese lava I tu ese fo ili au le tato soifua le soifua o le soifuanga ia wao isi e tiro tilo ia ele mana o fo ilea ia ia mawango fie fo ilea I ni maima ni maenga fa pena ia o le hafo ila le meo lo e investai ia e pei fo ila o le naunau tai ia e o le tui fua malo loina ia e tilo tilo fo ila po a meo lo o fa peo na e fai po e fa maoni fo ilea e fai au exercise I tai au uma po e fa maoni e fai si kasnila exercise po sin sina savalinga fo ilea ia awa fo ile ia mau alava le fa malositino wao isi na maeng wa o le tato tirotilo lava ia e lesi ai tu ia tau te naunau fo I lava e fai ai tu langa fa pena ona lai tau te iloa fo I le ta aua fo I o le nga fo I pito I le tato lumana I mele tato o langa ia awa e le aise au ngā fa pia tato te mana o e maua le soi fua maloloina ia ai le aise ngai o inga ele se ngayo inga chau chile o faise fa malustino ye ele ga sa foila le na yo chato chichi lo foi chau maftanga ya chau chei lo foila val chau maftanga e le fitau I foile le chato a so I fuma lo loin ya e fa pena fa un chato chiro chiro e chato fa iunga fa pe ya ele ta chau na chau mafaina le lea vaeka wa ele fe so so hani dai le chato so I fuma lo loin ia o tasile na hai tu tau te tia tilo po hawa e ga lo fa peon tato invest hai mo tato lava ia ia e mese fo ilo tato lumanai ia wa e tele lava I tato hela fo ilo tato fai andi fai unga fa pena po decisions fa pena ia tato te nau nau lava ia umi pea lava le soifua umi pea lo tato soifua ia ma le soifua ma loloina a wa fo ilo tato fa atasi mo tato a inga ia malesi fo ila I tu da te tilo tilo ai po fia me o lofa o ngā ile taimi tasi le nao vaenga e se fo ita ua o fia o lofa o ngā ai le tato taimi how are you investing your time for your future ia a tato te tilo I se taimi I se ile tūna ia e tofu lava tato matali ia I lava fo ia tātou tāli I le fesilina ia I fo ia tātou mafaufaunga ese ese wai a tātou tiro tilo nei a le o le taimi ia e mo I lava o le taimi e pupu lava I tātou whanungulongo ia time is short ia tau te lei loa lava ia le taimi e tupo el wha lave lave tau te lei loa fo le taimi te I lava ua whaafua se ia o na wala au ringa lea tangata ma lea tangata tau te lei loa fo I le taimi sa tatou maa whaufau e whai ai se vaenga ai te ua tatou halu le taimi halu I lesi tu ia ai wawe e se tatou focus mai le mele sa tatou nau nau ai ia na umi ai lava lea o na tau ma whai se whai a se mea ai ana whapea e lava le tatou sau niu ninga ma wha onga le le tato taimi ia o I tu ta ua fo I nga wha pe na ona wha whai gofia ia tato mea whai o le wha inga la na pe on wha so atu po o fea le mea o lo o wha pe o na investi ai lo ta for your future tato I tu ne o fea mea o lo o wha alu hai le taimi ia po o fea fo I mea o lo o wha pe o na investi ai le lo molo so I fua malo lo ina ia ai mese fo I le ne tio tio le maftanga fo I manai fa nau ia ma invest fo I mo le future po a o le tato fa nau a wa fo I lu mana I o la to tupu tupu ai ia o le si mahe ngai ma sa I fo I nama fa long long o I tanua ngai si fo I maa ngai o le fa manatu mai la vai tato fo I ai mese fo I la le tu le tau le le tupe po fea fo I la le meo lo invest hai lau tupe ia o I tū lava nei e tiro tiro lava tātou po fea le mea o lo fa pea o na fa ngai o ina ai a tātou te leni ma mea fa pena wa e tasi fo ina maenga e se tāua wa

ale lei fo i tātou lei tūna i lei tūlea tau o se leni ma mea whapena o se fisoswani tāhua fo i lena i tātou molo tātou lumanai ia tātou tilo tilo fo i lava po a fo i ni ia e, ni mea fo i lea sa whapea ona tātou whataua ia ai tātou te olo ia i se ai tālafu po se mea whapena ia tātou tauma whai lava tātou e e a vave ona tutongi ina wa olele lei fo ima vave ona tutongi ina ia e whapena o fo iona fisosoani ai tātou a mese lava ia ni a tātou credits fo i lea pea whapea clean credits ina ia fisosoani lea ia tātou ne te oi ai ni ni yaso iluma tātou te apalai ai mo nisi fo i mo kesi po ni mea whapena ia alae mamā tātou records i mea whapena wa o te whasoa tu lava sa iai fo se tanoanga sa whai se vai taimi watea i se tatanoanga fo ima se tasio se e, a inga fo isa whapena nau nau o i lātou e whātau se fale ia ai peta i ane ia na iai lava sina mea whapena sa whaingata i lava sa whai ai sina whaingata fo i leo le lātou application ia ai ina ua toi tilo tilo ai ia wa tahua fo ila le iloa i vaenga whapena o whapea iloa lea o na latou whasoa tu le whanau i a manatua i a poani mea whapena ni ai tala whapena awane i tou don't ignore awane i ta ne i ngalo ya o, ya o tou ya tauma whai fo ilea i a totongi umal ai tala fuma whaate avavi wai ai lava le taimi e saisai tia ai oe i se taimi fo i lea e te lei mau fawfau ina ai lava ui ai lava se mea olo e mana o mia ai te ewa to e alui fo i lunga al mele sa e le fo i lea sa e le fa ata wa ina le na taimi pe se ai ta lafu a i e tu sa lava po se ai ta lafu fo i lea po se lima se lau pe afeta la pe lima se lau ia pe laititi ia ta ma fai lava ia kilia ese fa te ese ia wa e pe fo ilau fa so tu si ainga da ia ai fai nga lava na o le nei so fuanga ia we learn from mistakes and we learn through experiences ata to le o fo itu langa fa pe da ia ta to te le lo ai fo ia o le bele sa le ta o da fai ia awa tātou ilo ai fo ia wha soa atu ilesi tangata awa te whai al mea lea wa sa o la vea ai fo il vaenga lea lea la sa wha whainga ta ai o na maua se le vaenga le sa umana o hai o na hu wato e a mai lunga le vaenga lea awa lewa lewa mafia ni tau sanga ia o tātou vaenga lava wha pena tātou te wha soa atu ai lava wa iai lava le taimi e se se ai tātou i se taibi ia alae ia i listanga ta fo ilia e whamanatu atu ia te ia te oe whamanatu mai ia te au whamanatu i listanga ta ia malesi fo ila au tatata noa lava i tu lea tau mai ngā tup ia tala noa tu fo ilava ia e iai lava le tā ua i so se ainga uma lava ai mese lava tātou ne ainga Pasifika ia e mo ilava o le tatana noanga i mea nei o tau se leni ma mea whapena ia e o se mata upu ia se e whainga tā o le tatana noa ai ia e a te au lava ia ia o hala fo iona whainga tā o na tana noa o na o tātou lava ia o le tātou le tatana noa e winga i nga vaenga wa a tātou tatana noa ia e mau ai fo ini manatu fau mau ai fo ini soso ani olo mai leisi tangata fo i lea olo o le tūle lei lava lo na ahinga ia e mawhai fo ina na fesili po le hase mea ale nā tangata na whaia ia mawhai o na tiro tiro ai tātou ia fesu ia ini vahinga olo whapea o na nunumi ai tātou ia ai whaia ni vahena fau po ni sini fau ia ma tau ma whai loa e put in place new things ia e pei fo ila o le vaenga lea o le emergency fund ia ka kitala noa lava ma ta te whalongo longo lava i taimi u ma lava po o hai lava tangata i tatana noa i tūnei e fesili mai lava o iai sau emergency fund o le winga o iai se tu ngā tupe fo i po se te ngā tupe fo i lea o whaia e lo ainga